0: হয় ইয়ংতে লঙ্গা ইনা সিনতাং মু হেক ইন হরিচ হাংরং ই তাকা সা দে দা ফ্যান কইরো তা লা হারাপ গাই ইয়েন।
1: শ্রোতাও অভি আপ নিকোবারী কার্যক্রম শুন রহে থে। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।